Došla smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.z.com.ru. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu.

Dobro večer, dragi slušalci, dobrodošli u noćni program Bumerang Radio na 92,3 MHz FM radija. Noćni program ovog 11. aprila za vas priprema i uređuje Blaža. Prvih sat vremena noćnog programa posvećujemo našim dragim roditeljima i njihovoj generaciji, a ujedno da se i mi malo mlađi podsjetimo na ta neka vremena romantike, poezije i evergreena. Znači, slušamo muziku 50-ih, 60-ih i 70-ih. U drugom satu našeg programa slušamo emisiju našeg dragog Tome Savića pod nazivom Women in Rock. I u trećem satu nastavljamo sa muzikom ženskih izvođača rock i pop muzike sa naših prostora. Ekipa Noćne smene Bumerang Radija želim vam udobnu noć.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smije.

0: Vijesti iz zajednice ima da gostuje, odnosno ima svoj koncert, gospodin Manojlović u Settlement Rodu 371 u Thomas Townu. Večeras još ima mjesta, ima karata, pa ko želi može da dođe na taj koncert. S druge strane imamo putovanje u South Australiji, u Kuberpini, gdje je poznata ona naša crkva koja se nalazi ispod zemlje. Još uvijek ima mjesta da se prijavi ko želi da ide. U svakom slučaju treba da se javi svešteniku Miloradu na telefon 0416 549 909. Da ponovimo telefon 0416 549 909.
1: Hvala Milane. Dragi slušalci, ako imate neko dešavanje u zajednici koji bi htjeli da objavimo na radiju i obavestimo ljude, slobodno nas nazovite. Još jednom ćemo ponoviti telefon u studiju 94151923.